Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakše.

Thank you.

Kusovski radio.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Treba vjerovati u dobro svakog čovjeka. Prije mnogo godina, jedan ispostnik koji će kasnije postati poznat kao Sveti Seven, živio je u jednoj od obližnjih pećina. U to doba, Viskos je bio samo pogranično mjestašce, naseljeno razbojnicima, odmetnicima od zakona, krijumčarima, bludnicima, pustolovima, ubojicama koji su dolazili da predahnu između dva zločina. Najgori od svih, neki Arapin po imenu Ahab, provodio je neviđeni zulum u mjestu i čitavoj okolini, ubirući stravičan danak od seljaka koji su, uprkos svemu, nastojali živjeti dostojanstveno. Jednoga dana Seven napusti svoju pećinu, zakuca na Ahabova vrata i zamoli da ga primi na konak. Ahab se nasmija. Zar ti ne znaš tko sam ja? Da sam ubojica, da sam još u svom rodnom kraju skratio za glavu popriličan broj ljudi i da tvoj život za mene ne vrijedi ni prebijene pare. Znam, odgovori Seven, ali dojadilo mi je više da živim u onoj pećini. Volio bih bar jednu noć ovdje provesti. Ahab je čuo za isposnika koji je nadaleko bio poznat, jednako poznat kao i on, i to mu je smetalo. Nije želio dijeliti svoju slavu s takvim slavićem. Zato je odlučio još iste noći ubiti ga pred svima kako bi dokazao da je jedini i neprekosnoveni gospodar. Malo su popričali. Ahaba su dirnule pustinjakove riječi, ali on je bio nepovjerljiv čovjek i nije više vjerovao u dobro. Pokazao je Sevenu mjesto gdje može leći, a on uzeo nož i počeo oštriti ga. Seven je posmatrao nekoliko trenutaka te prijeteće pokrete, a onda zatvorio oči i zaspao. Ahab je oštrio nož cijele noći. Izutra, kad se Seven probudio, zatekao ga je kako plače kraj njegovog ležaja. Ti se nisi mene uplašio, a nisi me čak ni osudio. Prvi put je netko proveo noć pored mene, vjerujući da sam dobar čovjek, kadar da beskućnika primim na konak. Pošto si ti povjerovao da ja mogu postupiti ispravno, ja sam tako i postupio. Od tog dana Ahab je napustio svoj zločinački život.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Srdačno vas se pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija ovoga osmoga dana u kojem mirišu lipe osmoga dana mjeseca lipnja. Danas je ponedjeljak, mi smo, poštovani slušatelji, s vama na 98,7 MHz FM stereo, kako se to kaže, ili putem društvenih mreža, streaminga. Kao što naš jedan najavni spot kaže, čujemo se, profesore, na sve strane. Danas je 159. dan u ovoj 2026. godini, odnosno do kraja godine imamo 206 dana. A što se tiče našeg programa, dobri moji, jer je ovo najava programa, on će izgledati ovako, do 9 sati smo u satu uz jutarnju kavicu, od 9 biramo hit dana iz Ornjaka, 10:30 hit dana Zabavnjaka, a od 11:30 hit dana Narodnjaka. Nakon što se ishitamo našim hitovima u sve tri emisije od 12:30, slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati emitiramo pjesmice koje ste vi poželjeli u bloku emisije u kojoj smo birali hit dana Narodnjaka. Nakon toga započinje naš popodnevni dio programa. Od 15:15 blok oglasa obavještenja, 15:30 rubrika Kapi za dušu, 15:45 rubrika Dogodilo se na današnji dan, od 16:00 ispunjavamo vaše glazbene želje. Nakon toga od 17:05 naša tematska emisija, govorimo o sportu svakoga ponedjeljka. Mi govorimo o sportu. Tu istu emisiju reprezirat ćemo od 21 sat. I tako malo po malo doći ćemo, dobri moji, i do sutrašnjega dana, dakle do utorka, kada ćemo vam ponovno u ovo vrijeme reći dobro jutro, dobro došli na valove Usorskog radija. Dakle, u živo, dakle, sutra negdje oko 8 sati. Dobri moji, još jednom srdačan pozdrav, dobro jutro, dobrodošli na valove Usorskog radija. Bilo bi nam drago kada biste određeni dio dana proveli uz valove našega radija.

0: stanju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Marketing program Usorskog radija.
4: Žan. Počni sedu. Arnas Šnjigret. Rotvodu i stani do. Šolotna moc. Eti ti sof.
5: Agul cuva. Šolotna moc. Ana cuva. Pitan šturc. Mala verfuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

A u našem jutarnjem druženju, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu došli smo do horoskopa. Poslušat ćemo nastavku što to 12 zodijačkih znakova preporučuje za današnji 8. lipanjski dan. Prvi znak, ovan, ljubav. Stalo vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom, međutim netko pogrešno karakterizira vaše ponašanje. Posao, nemojte dozvoliti da vas netko kritizira bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stupnjem rizika. Zdravlje, potrebno je ostvariti unutarnju ravnotežu, opustite se. Bik, ljubav. U susretu s voljenom osobom preuveličavate svoje potrebe i preosjetljivo reagirate na različite sitnice. Posao, važno je da razdvojite zajedničke interese od osobnih ambicija. Odložite naporne situacije koje vas iscrpljuju. Zdravlje, prijat će vam više sati zdravog sna. Obratite pažnju na svoje snove. Blizanci, ljubav. Važno je da se osjećate prijatno u krugu obitelji, osjećaj povjerenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu. Posao. Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja netko od suradnika. Zdravlje. Prijat će vam neka lakša dijeta. Izbjegavajte nezdravu hranu. Rak, ljubav. Postičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osjećanjima i strastima. Posao. Imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Zdravlje. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Love, ljubav, pokušajte razumjeti nečiju slabost. Nema potrebe da kažnjavate voljenu osobu. Posao, očekuju vas različiti problemi u komunikaciji s poslovnim partnerima i dodatne obveze. Zdravlje, izbjegavajte konfliktne situacije i budite pažljivi u prometu. Djevica, ljubav, potrebna vam je nečija iskrena podrška ili osoba s kojom možete izgraditi osjećaj povjerenja i emotivne bliskosti. Posao, ne možete svima ugoditi, ali ne treba zanemariti pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju vam imaju određeni suradnici. Zdravlje, razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbjegavajte nezdravu hranu. Vaga, ljubav, planirajte izlazak ili emotivni susret. Prijat će vam društvo bliske osobe, važno je da se osjećate poželjno u nečijoj blizini. Posao, uvijek postoji lakši ili teži put do uspjeha. Pažljivo analizirajte različite mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni. Zdravlje, emotivna afirmacija pozitivno djeluje na vaše raspoloženje i motivaciju. Škorpion, ljubav, ne želite pokazati svoje slabosti. Stalo vam je do nekoga, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe. Posao, ulažete velike napore i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvaća ozbiljno vaše namjere. Zdravlje, budite realni u svojim procjenama, izbjegavajte stresne situacije. Strijelac, ljubav, izbjegavajte emotivne provokacije koje mogu dovesti vas na pogrešno ponašanje. Posao, djelujete mudro ili promišljeno u susretu sa suradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo. Zdravlje, prijaće vam zabavniji sadržaj. Jarac, ljubav, ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbjegavajte emotivne izazove. Posao, uporno pokušavate nametnuti svoj utjecaj na suradnike, ali budite promišljeniji pri procjeni svojih poslovnih mogućnosti. Zdravlje, važno je da se rasteretite suvišnih briga. Opustite se. Vodenjak, ljubav, stalo vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje vam da upotrijebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup. Posao, ukoliko vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubjedljivi pred suradnicima. Zdravlje, potrudite se uljepšati svoje raspoloženje. I na koncu današnjeg horoskopa, ribe, ljubav, pokažite više strpljenja u nečijem društvu. Partner na različite načine iskušava vašu emotivnu naklonost i volju. Posao, suradnici ne ispunjavaju svoj dio obveza, što se

automatski odražava na zajednički uspjeh i vašu motivaciju. Zdravlje, uživajte uz sadržaje koji vas opuštaju i relaksiraju. A takve opuštajuće i relaksirajuće sadržaje mi vam preporučamo i nadalje na valovima Usorskog radija. Ostanite uz nas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: muzike što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjam, otpisti mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Hit dana. Hit

0: I danas naše sponzorstvo protiče u svečarskom tonu. Mato Kovačević Matan proslavlja svoj 80. rođendan. Izuzetan jubilej, stoga evo naše današnje sponzorstvo bit će upućeno u povodu rođendana našeg Mate Kovačevića Matana. Mato ima 7 djece, bogat je čovjek, 2 sina, 2 snajke, 5 kćerki, 5 zetova, 7 unučadi, 2 praunučadi. 80 godina. Kućeš išta ljepše. Sve čestitke u povodu rođendana, dragi naš Mato. Sve ti zdravo i veselo bilo. I hvala što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama.
1: Dobri moji izvornjaci, dobro jutro, dobro došli u emisiju u kojoj ćemo birati hit dana izvornjaka. Prva emisija danas i čuli smo najavnu špicu, našem Mati je rođendan i to 80. Mato, sve čestitke u povodu rođendana, sve ti zdravo i veselo bilo kao što smo i u špici rekli. Puno sreće i zdravlja i da ti nikada taj tvoj osmijeh ne silazi s lica. A danas, poštovani izvornjaci, pjevamo za Matu, pa ćemo tako i evo jednu pjesmicu odrediti prema njegovom rođendanu. Prvo će nam pjevati Bađe i pjesmu Igraj Prijo. Prilog broj 2, rođendanska pjesma od braće Topreka, a na koncu prilog broj 3, Haljina po mjeri Finka i Luka Bijeli. Eto ga, ovo su predlozi za naše današnje zajedničko druženje, a nakon toga očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove putem telefona 032 895 221.

Prio, prijedlog broj 1, nadam se da je i u proslavi rođendana bilo igre i da je bilo puno prija, jer čuli smo da naš Mato ima sedmero djece, dakle to je sedam novih familija, puno prija. Idemo dalje, prijedlog broj 2, braća Toprek i rođendanska pjesma.

jednog dana u životu proslavite s nama stotu. Čuli smo i ovaj prijedlog broj 2, rođendansku pjesmu od braće Topreka. U nastavku pjesma broj 3, prijedlog broj 3, Haljina po mjeri, Finka i Luka.

0: čekamo na vaše sljedeće uključenje. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: I tebi Bog dao dobro i svi sreći.
0: Pa gdje te... si, gospo naša dobra?
1: A gdje si, Ivice, ljepoto naša?
0: Evo, čuj ljepoto, pa da, pa... Zar nisi jučer vidjela da nije baš to neka ljepota?
1: Ja sam, Boga mi sam vidjela žalila bi da sam umrla da vas nisam upoznala. Bi Boga mi, vjeruj mi da sam se oduševila. Nemam riječi.
0: Bilo je lijepo, nema šta.
1: Ma prelijepo.
0: Mislim da oni koji nisu bili, ali dobro, bit će toga još. A mi dobro, se Bože nadamo moj. Do godina, da, kako kome
1: ne, vrijeme. Ne bi ni ja bila da nada, nakon nije bila uporna, ni ja ne bi sigurno bila. Da. Već je nada mi bila uporna, pa nisam smjela iz Beuštije.
0: Da.
1: jer mi planinke smo opasne, znaš, dobila bi možda neke i bacine, ko zna. Znaš, ne smiješ se igrat sa jačinjem.
0: Vjerujem, 100%.
1: Ništa, Ivice, jač koji moja nada.
0: Dobro, 2, 3, 1, dobro.
1: Pozdrav, Ivice, tebi i želim ti opet sretan rođendan jučernji koji je bio puno zdravlja, sreće i veselja. I da uvijek takav ostaniš, da te dragi Bog čuva i sto ti ako Bog da proslavljaš.
0: Evo i stoji usta u Božje uši, hvala lijepa.
1: Od srca ti ja to želim i čestitam rođendan i tome sponzoru i njegovoj porodici. Tvojoj porodici normalno želim svu sreću ovoga svijeta, Bilju, našu ljepoticu. Veliki pozdrav za nju i za Daniela i za sve vaše porodice, koga god imate. Sad sam počela brojiti ja ako... I sve one koji smo jučer bili na druženju moje kaje, puno pozdravljam našu Anđu dragu, lijepa moja Anđa, ona je došla pred sami kraj kad ćemo mi pući. Želim je puno zdravlja, šta Bože moj, šta bi drugo mogla poželiti. I sve ostale ove naše koji nisu bili na druženju, sve i puno pozdravljam, ovi koji su bili veliki pozdrav za njih. I se za tebe, za tvoj rođendan i za toga sponzora trebavske ulove nek idu godine.
0: Lole, nek idu godine.
1: Jest, nek idu, nekaj. A za mene, ako slučajno stigne, isto od njih, vidovdanska žetva.
0: Trebavski. Dobro, vidovdanska žetva.
1: Im se sve najbolje. Hvala vam na svemu, tebi puno želim zdravlja, sreće i veselja, pa se čujem ako Bog da.
0: Hvala lijepa, dobra naša gospo, svako dobro želim i idemo dalje. Čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Sretan rođendan.
0: Hvala lijepa.
2: Daš koji ne znaš?
0: Pa je li Siniša?
2: Nije, Miroslav.
0: A Miroslav je naš.
2: Pa vidim, ovi planinice svi zovu, pa da se ja uključim.
0: Pa šta ima Miroslave?
2: Evo, stigao malo iz Dobojske bolnice, pa dakle da se javim.
0: Pozdrav svima koji su u bolnicama, evo lijepo bi bilo da se čujemo, je li tako?
2: Sigur sam, ja sam riješio njih.
0: A riješio, dobro. Dobro, i on se možda tebe riješi, a?
2: Pa ja, veli do dosta, vila iz kuće svoje kuće. Dobre, ajde pozdravio je djecu svoju, unuča, svu familiju, malom unuku, danas na izletu gore, na Borima, slijepo povede.
0: Nek uživa.
2: Ja, sve ostale koji se pozdravljaju i koji se zovu i da mi pjesmu O jeseni ti ne trebaš meni.
0: O jeseni ti ne trebaš meni.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Aj, sve ostalo, živjeli pozdrav.
0: Svako dobro želim naše Miroslavu, Bože na zdravlje, idemo mi dalje. Halo.
3: Dobro jutro, Jarane, gdje si?
0: Gdje si čuva?
3: Evo me, sedim odmara.
0: Pa gdje si ti nama čuva?
3: Pa evo me, sedim odmara malo i dok nije ugrijalo, znaš, sedim to i dobro je.
0: Dobro.
3: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Oda unča, zeta, cijer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zor i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirću, unu pjesma, oni, misliš majko, rodila ti sreću.
0: Dobro. Hvala lijepa, svako dobro želim i idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, dobro jutro.
4: Mario, Žepče, Ivice.
0: A gdje si Mario?
4: A evo me.
0: Pa šta ima?
4: Evo, odmaram.
0: Pa šta se juče radilo, moj Mario?
4: Opet odmaru, šta ću?
0: Pa nisi nam malo došao da se družimo.
4: Nisam mogu, Ivice, imam ja malo zdravstvenih problema.
0: Nema tu sad pravne. Kažu ne. Ovi slušatelji koji su juče bili, kaže, onima koji

0: su došli, ne daj prednost da zovu, kaže, kao sutra, kao danas. Eto, pa ne znam.
1: Eto, ja sam uspio. A to, eto, to, sad tebi reći, nisam, imam odrođenja, okay. Imam problema.
0: Ne, ne, nemoj ti sad u enter ništa govoriti, jer to što čujem ja, ali čuju svi, tako da ne
1: može. Nema veze tu. Glasam za treći, ako se može, samo po jedan, meni Biljavić mora se glasati za sve tri, a može se samo da se glasati za jedan.
0: Ne, način takvog glasovanja je 1, 2, 3, pa tako. Aha. Evo ga.
1: Ništa, eto onda za treći tri,
0: dobro.
1: Za drugi 2 i za prvi 1.
0: Dobro.
1: I ako može, pjesma Gazda kuće, ili Utihnula Sava, Plehanski odjeci.
0: Gazda kuće, Utihnula Sava.
1: Plehanski odjeci.
0: Utihnula, evo naći ćemo.
1: To ako ne nađeš, tu ima Gazda kuće, ima sigurno.
0: Pa naći ćemo obe, ja se nadam.
1: Ništa, ja sam se živio.
0: Svako dobro želi, moj Mario.
1: Pozdravljam Osmana.
0: Eto ga, odšli su pozdravi, hvala lijepa našem dobro Mariju, svako dobro želimo, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Sretan rođendan.
0: Hvala lijepa, tko je s nama?
2: Miroslavka.
0: Pa gdje si ti, Miroslavka, s nama juče?
2: Pa nisam.
0: Ideš ti, minus, dobro, jedan neopravdano, dobro, ajmo dalje sad.
2: Dobro, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Lovačka od Tulete, djevojčku spomeni.
0: Lovačka, bit će.
2: Živio.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa što ste s nama, idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: A dobro jutro.
3: Gađina je Donja Ljubljanca, Derventa.
0: Pa gdje si nam, Gađina?
3: Evo. Sve ide po planu kako treba.
0: Juče si općinio one prije, sve mogu ti reći.
3: Svaka čast, veliki pozdrav za tebe, za našu Bilju, za Danijela. Sve vas ja pozdravljam od srca, najbolji ste i hvala vam što ste nas odveli u studio da vidimo što smo se slikali. I pozdravljam svi koji smo se družili, fino nam je bilo, ma ne može se reći bolji. Pozdravljam ja ovi Jozu Žiču, organizatora, i Dragu Miskovića. Pozdravljam gore Kaju, Franu, Penau i Bore Očimu i sve koje on doveo. I pozdravljam ja Kaju i Baruna, koja nam je uče bila vesela, njenu porodicu Kulasnavo srca pozdravljam. Jedan veliki pozdrav za Anđu Rajkovaca i njenoga Žarku, bili smo kod nje. Dočekao se da tako posle druženja, svaka im čast. Sad pozdravljam Nadu i gospu, pozdravljam ja Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku od srca. I pozdravljam Cečka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Sinisu i Stanara, Bosu i Cerana. Ma sve koji smo se družili, sve ne mogu i dosta ih pozdravljuje. A vi da budete živi zdrav, najbolji se rodio usora što postoji, kad sam vidio kako je fino sređeno unutra, odivio sam se tamo. I vidit ćemo se opet, ako Bog za Ilica, želim se sve dobro i svima vama. A pjesma, ako mora, se vodi Škrivudovo cesto.
0: Kak, nisam dobro čuo.
3: Kud me vodiš Škrivudovo cesto, naše vrijeme.
0: Kud me vodiš cesto, dobro?
3: Je, tu. Bog ti dao sreći tvoje poroč, svako odručeli ste me vi, svako.
0: Evo, drago nam je da vam je bilo lijepo ugodno, hvala lijepa organizatorima i hvala lijepa našem Gađini. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Jozo naš dobri.
4: Dobro jutro i sretan rođendan, nisam
0: hvala,
4: znao da imaš.
0: Hvala lijepa.
4: Kad je to danas ili jučer?
0: Ajde, moj rođendan je manje bitan, koliko je bitan Matin rođendan?
4: Bitan je zato da sam znao da juče dao ja 100 eura.
0: Pa kako sam se ja zeznuo, znači, a da nisam to tebi prijavio.
4: Ovako, da ja glasam. Drugi tri, prvi dva.
0: Dobro.
4: Lijep pozdrav tebi, Bilji, pozdrav sponzoru i njemu ćemo sretan rođendan. Pozdrav Gađini, sve što on nabroju. A poseban pozdrav gospodinu Ivanu.

0: njemu ime, što nam je osiguro šator njemu i njegovu gospođu.
1: Da.
0: Ante. I sve druge, pozdravlja, stvarno ima na dosta, drago mi je bilo da smo sastali. I daj mi pjesmu, izborni dar. Gdje su moji prijatelji, dragi?
1: Gdje su moji prijatelji, dobro.
0: Eto, palio se 100 eura, nisam pjatelj.
1: Ajde, šta ćeš?
0: Ajde, biće drugu godinu.
1: Dobro, može dogovoriti. Hvala lijepa, Jozo je bio s nama, idemo mi dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Ivice, ja se izvinjavam s vama.
1: Recite.
2: Zaboravao sam pozdravku, mi je naj, svaka vam čas ima, ali zaboravao sam svoju Nadu pozdraviti. I nijezni oni golubiće, i moje i nijezni, oni su i moji nijezni. Mi to popola volimo.
1: Da.
2: Želim im puno zdravlja, sreće, veselja, ali stvarno im se izvini, morala sam.
1: Nije problem, okej, idemo dalje jer je neko uporan. Halo, dobar dan.
3: Dobro jutro, Ivice.
1: Dobro jutro.
3: Srećko Lufljanca Dervenca.
1: Gdje si nam, Srećko majstore?
3: Odavno vas nisam čuo i poželio sam. Bilju ponekad i čujem, ali tebe rijetko.
1: Pa da, ona se više čuje nego ja, šta će? Ja,
3: želim glasati 1, 2, 3.
1: Može.
3: Pozdrav svoju suprugu, svoje zetove, čeri, sedmer, unučad, gađinu, jer nismo daleko. Ja, i svima da budete živi, zdravi i veseli. I ako može pjesma, stojim tužan na peronu.
1: Stojim tužan na peronu i minutu brojim svaku.
3: Živ, zdrav, bio puno sreće i zdravlja i sretan rođendan, nema još jednu.
1: Hvala lijepa, svako dobro želim našem Srećku, svemu zdravo i veselo bilo. Idemo sa još jednim pozivom, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Ivica jedva dočeka.
1: Pa evo tu smo, pa šta ima Kaja?
4: Pa ništa, evo dobro je se, hvala Bogu. Evo ovako, glasat ću ja, 2, 3, 1.
1: Dobro.
4: Lijepi pozdrav ide za vas troje što tu radite i pozdravljam ovo naše jučerašnje društvo, sve dol od Gađine pa gore do Juze i Ljubce, Šime, tamo našeg Penave, gore Nadu, moj gospu, Sinišu tamo u stanarima, puno drago mi što i on bio, vidjeli smo se, pozdrav Marku, Doboju, pozdrav Anti i njegovom onom prijatelju što su nas služili. A veliki pozdrav ide za donatore, Dragu i Jozu. Puno pozdrava, sve pozdravljam koje sam zaboravila, Mirdol, Dobojku i njeznu prijateljicu i naša Anđela Ajkovatnu i Žarka, puno i nija pozdravljam. I sve ostale, a veliki pozdrav ide našem kumu Maci Kovačevića za njegov rođendan, puno mu zdravlja, sreće da Bog dadne. I ostav da bude nako dobar i zdrav. I nek bude za njega pjesma od Plehanski odjeka, rođendanska.
1: Rođendanska, Plehanski odjeci.
4: Jeste. Svako dobro i ugodan ti dan.
1: Hvala lijepa našoj dobroj Kaji. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Najavljujemo ponovno druženje od 10 sati i 30 minuta, odnosno od 11 sati i 30 minuta. Ovo je bio izbor hita dana izvornjaka za ovaj 8. lipanjski dan. Situacija je sljedeća, Bađe igraj prio 15, Finka i Luka Haljina po mjeri 14, a najviše dobila je pjesma i to rođendanska od braće Toprek 22 vaša glasa, u čemu pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Od srca vas hvala što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja, a našem Matanu sretan rođendan. Dobri moji, hvala lijepa, idemo uživati u pjesmama po vašem izboru.
5: Hit dana.

I danas naše sponzorstvo protiče u svečarskom tonu. Mato Kovačević Matan proslavlja svoj 80. rođendan. Izuzetan jubilej, stoga evo naše današnje sponzorstvo bit će upućeno u povodu rođendana našeg Mate Kovačevića Matana. Mato ima 7 djece, bogat je čovjek, 2 sina, 2 snajke, 5 kćerki, 5 zetova, 7 unučadi, 2 praunučadi. 80 godina, kućeš išta ljepše. Sve čestitke u povodu rođendana, dragi naš Mato, sve ti zdravo i veselo bilo. I hvala što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaj. Mi, Eurodom Rosulje, oglas za posao. CNC, operater za rad na waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC waterjet strojeva i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Očekujemo od vas poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojima, naročito na waterjetu i drugim strojima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stabilno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada Rosulje Jelah, puno radno vrijeme, broj traženih radnika 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.ba. Natječaj ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi, Eurodom Rosulje, potražuje CNC operatera za rad na waterjetu i na drugim strojevima.

I danas naše sponzorstvo protiče u svečarskom tonu. Mato Kovačević Matan proslavlja svoj 80. rođendan. Izuzetan jubilej, stoga evo naše današnje sponzorstvo bit će upućeno u povodu rođendana našeg Mate Kovačevića Matana. Mato ima 7 djece, bogat je čovjek, 2 sina, 2 snajke, 5 kćerki, 5 zetova, 7 unučadi, 2 praunučadi. 80 godina, kućeš išta ljepše. Sve čestitke u povodu rođendana, dragi naš Mato, sve ti zdravo i veselo bilo. I hvala što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglas za posao. CNC, operater za rad na waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC waterjet strojeva i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Očekujemo od vas poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stabilno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada Rosulje Jelah, puno radno vrijeme, broj traženih radnika 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.ba. Natječaj ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi, Eurodom Rosulje, potražuje CNC operatera za rad na waterjetu i na drugim strojevima.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: 1995. kada je od otrovanja plinom u podzemnoj željeznici u Tokiju umrlo 12, a tisuće ljudi osjetile posljedice trovanja. Na današnji dan 2006. godine Francuskinja Rafaela Le Govello postala prva osoba koja je prešla Indijski ocean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci dugoj 7 metara. Na današnji dan 2008. godine umro Šaban Bajramović, najslavniji romski pjevač i skladatelj iz Srbije. Napisao je i skladao oko 700 pjesama, snimio 20 albuma i 50 singlova. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Na valovima ste Radio Usore.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U našem današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu dotaknut ćemo se sljedećih tema. Ima li bojazni za vatrene? Ovo je najveći Dalićev upitnik uoči otvaranja svjetskog prvenstva i Engleza. Bosna i Hercegovina golom Katića remizirala s Panamom. Barbareze, moramo misliti tko smo i kako smo došli na ovaj put. U Kiseljaka dolaze tenisači iz cijeloga svijeta. Domaćini pokazuju da se tenis u Kiseljaku živi cijelu godinu. Christian Eriksen opet se srušio na utakmici. Odvezli ga u bolnicu, susret prekinut. Poginuo reprezentativac Kosova nakon teške prometne nesreće. Real se prisjetio Dražena na 33. obljetnicu pogibije. Ovo mu je osiguralo mjesto u povijesti. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Usorskog radija. Ostanite s nama, sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

Hrvatska reprezentacija ovacijama je sinoć ispraćena s Varaždinskog travnjaka nakon tijesne, ali u svakom smislu zaslužene pobjede nad Slovenijom 2-1. Ona je važna na nekoliko razina. Najprije izvrsno je što Vatreni putuju u Ameriku u slavljeničkom raspoloženju, budući da su u prethodne dvije utakmice ove godine protiv Brazila i Belgije bili poraženi. Pozitivno je i to što dvije pripremne utakmice nisu ostavile posljedice u smislu ozljeda reprezentativaca i da će za Engleze 17. lipnja svi biti na raspolaganju. Važan je primjerice i podatak kako je stožerni hrvatski igrač Joško Gvardiol prvi put nakon prosinca prošle godine odigrao cijelu utakmicu. Naravno, ne smijemo zaboraviti kako Hrvatska u ovom trenutku ima vratara u vrhunskoj formi Dominika Livakovića, toliko goropadnog i moćnog da ponovno dolazi u fokus kao potencijalno ključni igrač na svjetskom prvenstvu. Međutim, tu se krije jedna od za izbornika pomalo uznemirujuća spoznaja. Reprezentacija Slovenije 59. na posljednjoj FIFA-inoj ljestvici stvorila je Hrvatskoj u Varaždinu čak 4 kolosalne šanse, 3 puta obranio ih je Livaković, a kod jedne je bio nemoćan. Takva obrambena propusnost nije nimalo obećavajuća uoči susreta s momčadi koju predvode mega igrači kao što su Bellingham, Rashford, Kane, Saka. Također, uočen je još jedan problemčić. Hrvatska dosta teško stvara šanse, a i kada ih stvori, napadači iskazuju sterilnost. Tako su u 4 ovogodišnje utakmice protiv Kolumbije, Brazila, Belgije i Slovenije hrvatski napadači postigli samo jedan jedini pogodak. Matanović je protiv Kolumbije. Dojam je tako da izbornik Zlatko Dalić u ovom trenutku najveći upitnik uoči Engleske ima upravo oko odabira središnjeg napadača. Primjerice,

Budimir u posljednje dvije utakmice nije bio strijelac u dvije čiste prigode, dok je Kramarić daleko od optimalne forme. Čini se da opterećen ozljedom igra pod ručnom s ogromnom dozom rezerve i onda takav nije ni u stanju iskazati ubojitost. Naravno, sve ovo ostaje u sferi subjektivnih dojmova i nikakva šteta nije počinjena. Do Engleske ima dovoljno vremena da se stvari u igri Hrvatske poslože i sjednu na svoje mjesto.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je u St. Louisu posljednju pripremnu utakmicu uoči mundijala, a susret s Panamom, jednim od suparnika Hrvatske u skupnoj fazi, završen je bez pobjednika. Nikola Katić doveo je BH u vodstvo u 23. minuti nakon ubačaja Amara Dedića, no Ramos je u sudačkoj nadoknadi prvoga dijela postavio konačni 1-1. Sergej Barbariz je nakon dvoboja istaknuo kako je utakmica dosta toga pokazala, a bio je iznimno zadovoljan pristupom panamske momčadi. Protivnik je želio igrati naprijed, nisu nabijali loptu, što je bilo dobro da možemo sve testirati. Uvijek je dobro kada vidi

pobijediti ekipu koja ima hrabrost igrati, kazao je izbornik Bosne i Hercegovine. Ipak najveći izazov predstavljala je nesnosna vrućina, zbog kojih se moralo primijeniti i novo FIFA-ino pravilo o prekidima za osvježenje. Na pitanje kako se nositi s ranim terminima, Barbariz je bio slikovit. Jedino ako ćemo gledati u nebo i moliti da bude bolje, zavapio je pa dodao, važno je bilo odigrati u ovo vrijeme da se naviknemo. Naravno da je teško i sve reprezentacije imaju problema s tim, ali kad je prijateljska utakmica, glavno je da svi završe meč bez ozljede. Pojasnio je kako su termini uvjetovani TV pravima od kojih dolazi najveći novac u sportu. Analizirajući igru, priznao je slabosti kod dugih lopti. Imali smo problem s tim jer stojimo visoko. Morat ćemo imati strpljenja i popraviti neke stvari, kazao je, ali i naglasio važnost mentaliteta. Moramo misliti tko smo i što smo i kako smo došli na ovaj put, da nam ništa nije poklonjeno već trudom, željom i voljom. Posebno me je dirnula podrška navijača. Znali smo gdje dolazimo, zato smo to i izabrali, jer smo dobili veliku ljubav. Ponosan sam što smo izabrali ovo mjesto i što smo se mogli pokazati pred našim ljudima, poručio je Barbariz. Na terenima teniskog kluba Eliptik u kiseljačkom naselju Gromiljaka svečano je uz nazočnost pokrovitelja, sponzora i prijatelja otvoreno 27. izdanje teniskog turnira Juicy Kiseljak Open. I ove godine turnir se igra pod okriljem Međunarodne teniske asocijacije ITF-a, što znači da će se natjecatelji uz novčane nagrade ukupne vrijednosti 30.000 američkih dolara boriti i za ATP bodove i bolji poredak na ATP ljestvici. Publiku pak očekuju vrhunski mečevi u pojedinačnoj konkurenciji, kao i u parovima uz besplatan ulaz na sve mečeve kao i do sada. Svi putovi ovih će dana voditi u Gromiljaka, gdje će vrijedna ekipa organizatora na čelu s Robertom Biletićem, direktorom turnira u ovom prelijepom kiseljačkom naselju, ugostiti svijet u malom, a ljubiteljima bijeloga sporta osigurati nezaboravna iskustva uživanja u utrci za pobjednika Juicy Kiseljak Open. Juicy Kiseljak Open u svojim dosadašnjim izdanjima iznjedrio je veliki broj odličnih tenisača poput Francisca Kenundola, Damira Džumhura, Mate Pavića, Gianluigija, Quincija i mnogih drugih, a ono što domaću publiku posebno raduje je činjenica da na turnirima zadnjih godina imaju i svoje favorite, braću Ivana i Petra Biletića. Ove godine s tribina će bodriti Ivana, koji je već skupio prve ATP bodove, a do godine nadaju se i Petra, koji će ovaj put napraviti stanku zbog ozljede. Svjetsku razinu ovog sportskog događaja, jedno od najvažnijih u regiji, organizatori TK Eliptik svake godine uspijevaju dodatno unaprijediti, a u tomu im pomažu sad već vjerni pokrovitelji i sponzori. Partneri su organizator turnira od samih početaka je općina Kiseljak. Ovdje je tenis se više od igre, mi zapravo živimo tenis cijelu godinu i čim se ovaj turnir završi počinju pripreme za iduću godinu, kazao je Mladen Mišurić Ramljak, načelnik Kiseljaka, otvarajući 27. izdanje teniskog turnira Juicy Kiseljak Open. Turnir posljednjih godina u svom nazivu ima i brend Juicy, jedan od brendova Stanić grupacije koja je generalni sponzor događaja. Svjetlan Stanić, predsjednik uprave Stanić grupacije, na otvorenju je potvrdio potporu ovom događaju i u buduće, ali i prijateljstvu s organizatorima na čelu s obitelji Biletić. Njihov entuzijazam, marljivost i ljubav prema tenisu u Gromiljaku godinama ispisuju jednu od najljepših sportskih priča koja Kiseljak i Bosnu i Hercegovinu promovira na najljepši mogući način. Ispričati još jednu uspješnu sportsku priču i ove godine pomaže mi Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH, pod čijim se pokroviteljstvom turnir održava. Potom Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo obrazovanja, mladi, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanske županije, Ministarstvo civilnih poslova BiH te brojni drugi sponzori, uključujući i domaće tvrtke. Među medijima koji vjerno prate turnir je i Večernji list. Na jednostavan ali emotivan način na svečanosti otvorenja organizatori i prijatelji su se oprostili s prerano preminulim Daliborom Pavlovićem Blickom, koji je godinama svojim fotoaparatom bilježio sve važne trenutke ovog

turnira je 14. lipnja. Organizatori su pozvali ljubitelje tenisa da dođu i uživaju u vrhunskim mečevima. Bodri su je favorita, uz dobru igru na terenu očekuje ih i boravak u prostoru idealnom za odmor, u kojem i svake godine dočeka i poboljšana infrastruktura koja boravak u Gromiljaku čini još ugodniji. Svi uvjeti za predah od svakodnevice uz vrhunske sportske sadržaje su osigurani. Natjecatelji pristižu, a Gromiljak i Kiseljak spremni su ispričati još jednu uspješnu priču kojom će dokazati da i mala mjesta uz vrijedne ljude mogu ispričati svjetske priče. Ove godine 27. put za redom.

Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na prijateljskoj utakmici u Ukrajini. Iz Danskog saveza poručili su da je pri svijesti i da je na putu u bolnicu. Dramatične scene na stadionu izazvale su šok među igračima i navijačima. Prema pisanju danskog TV2, Eriksenu je pružena hitna medicinska pomoć na terenu, nakon čega je prevezen kolima hitne pomoći. U tim trenucima njegovi su igrači okupili su se oko njega i njegove supruge dok su napuštali stadion. Teško je pronaći riječi kojima bi se opisalo što se događa. Svi igrači obilaze Eriksena i njegovu suprugu na putu prema kolima hitne pomoći, objavio je TV2. Nedugo zatim sudac je označio kraj utakmice, a danski mediji prenijeli su i prve ohrabrujuće informacije o stanju nogometaša. Svima na stadionu rečeno je da se utakmica neće nastaviti i da je Eriksen s obzirom na okolnosti dobro, objavio je TV2. Podsjećamo na utakmici Europskog prvenstva protiv Finske 2021. godine. 34-godišnjak je pretrpio gotovo fatalni srčani zastoj. Vratio se nogometu nakon što mu je ugrađen ICD defibrilator. Eriksen je igrač Wolfsburga, a ranije je nosio dres Manchester Uniteda, Bradforda, Intera, Tottenhema i Ajaxa.

Mladi i talentirani kosovski nogometaš Fatjon Bunjaku, igrač albanskog Elbasanija, preminuo je od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila rano ujutro tijekom nedjelje na Kosovu. Prema pisanju albanskih medija, nesreća se dogodila 55 minuta nakon ponoći na magistrali između Kosovske Mitrovice i Vučitrna u blizini sela Novo Selo Mađunsko. Automobil u kojem se nalazio prevrnuo se zbog siline udarca, a još su dvije osobe zadobile opasne ozljede po život. Liječnici su brzo reagirali te primili ozlijeđene u bolnicu, ali Bunjaku je zbog težine ozljeda umro u bolnici. Kosovsko tužiteljstvo pokrenulo je istragu kako bi utvrdilo sve okolnosti teške nesreće. Od mladog 22-godišnjeg nogometaša Elbasanija oprostio se njegov klub, koji je navijače pozvao da se svi zajedno okupe i zajedno mu odaju počast. S dubokom boli primili smo vijest o smrti našeg igrača Fatjona Bunjakua. Danas je velika obitelj našeg kluba izgubila ne samo igrača, već i čovjeka koji je s ponosom nosio klubske boje i utkao svoj doprinos u našu povijest. Njegova predanost i strast prema nogometu zauvijek će ostati dio našeg identiteta, objavio je klub. Bunjaku je dio karijere proveo u Hrvatskoj, igrao je za niže ligaški Zmaj iz Makarske, za koji je skupio 19 nastupa i postigao 10 golova, igrao je za juniorsku momčad i seniore u tadašnjoj trećoj HNL Jug, a za U21 reprezentaciju Kosova odigrao je tek 4 utakmice.

Evropski košarkaški doprvak Real Madrid prisjetio se jučer svog bivšeg igrača Dražena Petrovića, koji je prije 33 godine poginuo u prometnoj nesreći. Hrvatski reprezentativac Petrović izgubio je život 7. lipnja 1993. godine u Njemačkoj. Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 1989. godine, izvijestio je preko svoje internetske stranice da je Petrović izvodio egzibicije u bijelom dresu. One su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida, naveo je klub i objavio fotografiju hrvatskog igrača i video. Kraljevski klub je podsjetio na finale Europskog kupa pobjednika kupova u kojem je Šibenčanin zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskom Casertom. Te godine je Real Madrid osvojio i španjolski. Kup. Petrović je imao 28 godina u trenutku tragične prometne nesreće. Igrao je za Šibenku i Cibonu od kuda je otišao u Real Madrid. Srvatskom je 1992. godine osvojio srebrno odličje na olimpijskim igrama u Barceloni, prvom velikom natjecanju na kojem je nastup država. Iz Real Madrida je otišao u NBA ligu, prvo u Blazerse, a onda u New Jersey. Nakon što je poginuo Necis, povukli su broj 3 koji je on nosio. Košarkaši Real Madrida, za koje nastupa hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, u subotu su ispali u četvrtfinalu do igravanja španjolskog prvenstva od Tenerifa. Ranije ove sezone poraženi su u tri finala. U finalu Eurolige sladao ih je Olimpijakos u španjolskom kupu kralja Baskonija, a u superkupu je bila bolja Valencija. U nedjelju su u sportskom kampu na sjeveru Madrida počeli izvanredni izbori za predsjednika kluba, na koje je pozvano 70.000 punoljetnih članova Real Madrida. Natječu se građevinar

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U našem današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu dotaknut ćemo se sljedećih tema. Ima li bojazni za vatrene? Ovo je najveći daleći upitnik uoči otvaranja svjetskog prvenstva i Engleza. Bosna i Hercegovina golom Katića remizirala s Panamom. Barbareze, moramo misliti tko smo i kako smo došli na ovaj put. U Kiseljaka dolaze tenisači iz cijelog svijeta. Domaćini pokazuju da se tenis u Kiseljaku živi cijelu godinu. Christian Eriksen opet se srušio na utakmici. Odvezli ga u bolnicu, susret prekinut. Poginuo reprezentativac Kosova nakon teške prometne nesreće. Real se prisjetio Dražena na 33. obljetnicu poginu.

Srbije. Ovo mu je osiguralo mjesto u povijesti. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Usorskog radija. Ostanite s nama, sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

Hrvatska reprezentacija ovacijama je sinoć ispraćena s Varaždinskog travnjaka nakon tijesni, ali u svakom smislu zaslužene pobjede nad Slovenijom 2-1. Ona je važna na nekoliko razina. Najprije izvrsno je što Vatreni putuju u Ameriku u slavljeničkom raspoloženju, budući da su u prethodne dvije utakmice ove godine protiv Brazila i Belgije bili poraženi. Pozitivno je i to što dvije pripremne utakmice nisu ostavile posljedice u smislu ozljeda reprezentativaca i da će za Engleze 17. lipnja svi biti na raspolaganju. Važan je primjerice i podatak kako je stožerni hrvatski igrač Joško Gvardiol prvi put nakon prosinca prošle godine odigrao cijelu utakmicu. Naravno, ne smijemo zaboraviti kako Hrvatska u ovom trenutku ima vratara u vrhunskoj formi Dominika Livakovića, toliko goropadnog i moćnog da ponovno dolazi u fokus kao potencijalno ključni igrač na svjetskom prvenstvu. Međutim, tu se krije jedna od za izbornika pomalo uznemirujuća spoznaja. Reprezentacija Slovenije, 59. na posljednjoj FIFA-inoj ljestvici, stvorila je Hrvatskoj u Varaždinu čak 4 kolosalne šanse, 3 puta obranio ih je Livaković, a kod jedne je bio nemoćan. Takva obrambena propusnost nije nimalo obećavajuća uoči susreta s momčadi koju predvode mega igrači kao što su Bellingham, Rashford, Kane, Saka. Također, uočen je još jedan problemčić. Hrvatska dosta teško stvara šanse, a i kada ih stvori, napadači iskazuju sterilnost. Tako su u 4 ovogodišnje utakmice protiv Kolumbije, Brazila, Belgije i Slovenije hrvatski napadači postigli samo jedan jedini pogodak, Matanović protiv Kolumbije. Dojam je tako da izbornik Zlatko Dalić u ovom trenutku najveći upitnik uoči Engleske ima upravo oko odabira središnjeg napadača. Primjerice, Budimir u posljednje dvije utakmice nije bio strijelac u dvije čiste prigode, dok je Kramarić daleko od optimalne forme. Čini se da opterećen ozljedom igra pod ručnom s ogromnom dozom rezerve i onda takav nije ni u stanju iskazati ubojitost. Naravno, sve ovo ostaje u sferi subjektivnih dojmova i nikakva šteta nije počinjena. Do Engleske ima dovoljno vremena da se stvari u igri Hrvatske poslože i sjednu na svoje mjesto.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je u St. Louisu posljednju pripremnu utakmicu uoči mundijala, a susret s Panamom, jednim od suparnika Hrvatske u skupnoj fazi, završen je bez pobjednika. Nikola Katić doveo je BH u vodstvo u 23. minuti nakon ubačaja Amara Dedića, no Ramos je u sudačkoj nadoknadi prvoga dijela postavio konačni 1-1. Sergej Barbariz je nakon dvoboja istaknuo kako je utakmica dosta toga pokazala, a bio je iznimno zadovoljan pristupom panamske momčadi. Protivnik je želio igrati naprijed, nisu nabijali loptu, što je bilo dobro da možemo sve testirati. Uvijek je dobro kada vidite ekipu koja ima hrabrost igrati, kazao je izbornik Bosne i Hercegovine. Ipak najveći izazov predstavljala je nesnosna vrućina, zbog kojih se moralo primijeniti novo FIFA-ino pravilo o prekidima za osvježenje. Na pitanje kako se nositi s ranim terminima, Barbariz je bio slikovit. Jedino ako ćemo gledati u nebo i moliti da bude bolje, zavapio je pa dodao, važno je bilo odigrati u ovo vrijeme da se naviknemo. Naravno da je teško i sve reprezentacije imaju problema s tim, ali kad je prijateljska utakmica, glavno je da svi završe meč bez ozljede. Pojasnio je kako su termini uvjetovani TV pravima od kojih dolazi najveći novac u sportu. Analizirajući igru, priznao je slabosti kod dugih lopti. Imali smo problem s tim jer stojimo visoko. Morat ćemo imati strpljenja i popraviti neke stvari, kazao je, ali je naglasio važnost mentaliteta. Moramo misliti tko smo i što smo i kako smo došli na ovaj put, da nam ništa nije poklonjeno već trudom, željom i voljom. Posebno ga je dirnula podrška navijača. Znali smo gdje dolazimo, zato smo to i izabrali, jer smo dobili veliku ljubav. Ponosan sam što smo izabrali ovo mjesto i što smo se mogli pokazati pred našim ljudima, poručio je Barbariz. Na terenima teniskog kluba Eliptik u kiseljačkom naselju Gromiljaka svečano je uz nazočnost pokrovitelja, sponzora i prijatelja otvoreno 27. izdanje teniskog turnira Juicy Kiseljak Open. I ove godine turnir se igra pod okriljem Međunarodne teniske asocijacije ITF-a, što znači da će se natjecatelji uz novčane nagrade ukupne vrijednosti 30.000 američkih dolara boriti i za ATP bodove i bolji poredak na ATP ljestvici. Publiku pak očekuju vrhunski mečevi u pojedinačnoj konkurenciji, kao i u parovima uz besplatan ulaz na sve mečeve kao i do sada. Svi putovi ovih će dana voditi u Gromiljaka, gdje će vrijedna ekipa organizatora na čelu s Robertom Biletićem, direktorom turnira u ovom prelijepom kiseljačkom naselju, ugostiti svijet u malo.

sportom, a ljubiteljima bijeloga sporta osigurati nezaboravna iskustva uživanja u utrci za pobjednika Đusi Kiseljak Open. Đusi Kiseljak Open u svojim dosadašnjim izdanjima iznjedruje veliki broj odličnih tenisača poput Francisca Kerundola, Damira Džumhura, Mate Pavića, Gianluigija, Quincija i mnogih drugih, a ono što domaću publiku posebno raduje činjenica da na turnirima zadnjih godina imaju i svoje favorite, braću Ivana i Petra Biletića. Ove godine s tribina će bodriti Ivana, koji je već skupio prve ATP bodove, a do godine nadaju se i Petra, koji će ovaj put napraviti stanku zbog ozljede. Svjetsku razinu ovog sportskog događaja jedno od najvažnijih u regiji, organizatori TK Elliptic svake godine uspijevaju dodatno unaprijediti, a u tomu im pomažu sad već vjerni pokrovitelji i sponzori. Partneri su organizator turnira od samih početaka je općina Kiseljak. Ovdje je tenis se više od igre, mi zapravo živimo tenis cijelu godinu i čim se ovaj turnir završi počinju pripreme za iduću godinu, kazao je Mladen Mišurić Ramljak, načelnik Kiseljaka, otvarajući 27. izdanje teniskog turnira Đusi Kiseljak Open. Turnir posljednjih godina u svom nazivu ima i brend Đusi, jedan od brendova Stanić grupacije koja je generalni sponzor događaja. Svjetlan Stanić, predsjednik uprave Stanić grupacije, na otvorenju je potvrdio potporu ovom događaju i u budući, ali i prijateljstvu s organizatorima na čelu s obitelji Biletić. Njihov entuzijazam, marljivost i ljubav prema tenisu u Gromiljaku godinama ispisuju jednu od najljepših sportskih priča koja Kiseljak i Bosnu i Hercegovinu promovira na najljepši mogući način. Ispričati još jednu uspješnu sportsku priču i ove godine pomaže mi Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH, pod čijim se pokroviteljstvom turnir održava. Potom Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo obrazovanja, mladi, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanske županije, Ministarstvo civilnih poslova BiH te brojni drugi sponzori, uključujući i domaće tvrtke. Među medijima koji vjerno prate turnir je i Večernji list. Na jednostavan ali emotivan način na svečanosti otvorenja organizatori i prijatelji su se oprostili s prerano preminulim Daliborom Pavlovićem Blickom, koji je godinama svojim fotoaparatom bilježio sve važne trenutke ovog događaja uz riječi "Dragi Blicko, nedostaješ". Nakon svečanosti otvorenja i prigodne zabave White Party vrijeme je za tenis. Prvi mečevi počeli su jučer 7. lipnja kada se održavao i prvi dan kvalifikacija. Glavni dio žreba počinje 9. lipnja, a u njemu će biti mjesta za 32 tenisača. U glavnom turniru dabla naći će se 16 parova. Finalni mečevi svečano zatvaranja turnira je 14. lipnja. Organizatori su pozvali ljubitelje tenisa da dođu i uživaju u vrhunskim mečevima. Bodre svoje favorita uz dobru igru na terenu očekuje ih i boravak u prostoru idealnom za odmor, u kojem je svake godine dočeka i poboljšana infrastruktura koja boravak u Gromiljaku čini još ugodnijim. Svi uvjeti za predah od svakodnevice uz vrhunske sportske sadržaje su osigurani. Natjecatelji pristižu, a Gromiljak i Kiseljak spremni su ispričati još jednu uspješnu priču kojom će dokazati da i mala mjesta uz vrijedne ljude mogu ispričati svjetske priče. Ove godine 27. put za redom.

Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na prijateljskoj utakmici u Ukrajini i za Danskog saveza poručili su da je pri svijesti i da je na putu u bolnicu. Dramatične scene na stadionu izazvale su šok među igračima i navijačima. Prema pisanju Danskog TV2, Eriksenu je pružena hitna medicinska pomoć na terenu, nakon čega je prevezen kolima hitne pomoći. U tim trenucima njegovi su igrači okupili su se oko njega i njegove supruge dok su napuštali stadion. Teško je pronaći riječi kojima bi se

opisalo što se događa. Svi igrači obilaze Eriksena i njegovu suprugu na putu prema kolima hitne pomoći, objavio je TV2. Nedugo zatim sudac je označio kraj utakmice, a danski mediji prenijeli su i prve ohrabrujuće informacije o stanju nogometaša. Svima na stadionu rečeno je da se utakmica neće nastaviti i da je Eriksen s obzirom na okolnosti dobro, objavio je TV2. Podsjećamo na utakmici Europskog prvenstva protiv Finske 2021. godine.

Četvorogodišnjak je pretrpio gotovo fatalni srčani zastoj. Vratio se nogometu nakon što mu je ugrađen ICD defibrilator. Eriksen je igrač Wolfsburga, a ranije je nosio dres Manchester Uniteda, Bradforda, Intera, Tottenhema i Ajaxa.

Mladi i talentirani kosovski nogometaš Fatjon Bunjaku, igrač albanskog Elbasanija, preminuo je od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila rano ujutro tijekom nedjelje na Kosovu. Prema pisanju albanskih medija, nesreća se dogodila 55 minuta nakon ponoći na magistrali između Kosovske Mitrovice i Vučitrna u blizini sela Novo Selo Mađunsko. Automobil u kojem se nalazio prevrnuo se zbog siline udarca, a još su dvije osobe zadobile opasne ozljede po život. Liječnici su brzo reagirali te primili ozljeđene u bolnicu, ali Bunjaku je zbog težine ozljeda umro u bolnici. Kosovsko tužiteljstvo pokrenulo je istragu kako bi utvrdilo sve okolnosti teške nesreće. Od mladog 22-godišnjeg nogometaša Elbasanija oprostio se njegov klub, koji je navijače pozvao da se svi zajedno okupe i zajedno mu odaju počast. S dubokom boli primili smo vijest o smrti našeg igrača Fatjona Bunjakua. Danas je velika obitelj našeg kluba izgubila ne samo igrača, već i čovjeka koji je s ponosom nosio klubske boje i utkao svoj doprinos u našu povijest. Njegova predanost i strast prema nogometu zauvijek će ostati dio našeg identiteta, objavio je klub. Bunjaku je dio karijere proveo u Hrvatskoj, igrao je za niže ligaški Zmaj iz Makarske, za koji je skupio 19 nastupa i postigao 10 golova, igrao je za juniorsku momčad i seniore u tadašnjoj trećoj HNL Jug, a za U21 reprezentaciju Kosova odigrao je tek 4 utakmice.

Evropski košarkaški doprvak Real Madrid prisjetio se jučer svog bivšeg igrača Dražena Petrovića, koji je prije 33 godine poginuo u prometnoj nesreći. Hrvatski reprezentativac Petrović izgubio je život 7. lipnja 1993. godine u Njemačkoj. Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 1989. godine, izvijestio je preko svoje internetske stranice da je Petrović izvodio egzibicije u bijelom dresu. One su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida, naveo je klub i objavio fotografiju hrvatskog igrača i video. Kraljevski klub je podsjetio na finale Evropskog kupa pobjednika kupova, u kojem je Šibenčanin zabio 62 koša u pobjedi nad italijanskom Casertom. Te godine je Real Madrid osvojio i španjolski kup. Petrović je imao 28 godina u trenutku tragične prometne nesreće. Igrao je za Šibenku i Cibonu, od kuda je otišao u Real Madrid. S Hrvatskom je 1992. godine osvojio srebrno odličje na olimpijskim igrama u Barceloni, prvom velikom natjecanju na kojem je nastupila Hrvatska kao samostalna država. Iz Real Madrida je otišao u NBA ligu, prvo u Blazerse, a onda u New Jersey. Nakon što je poginuo Necis, povukli su broj 3 koji je on nosio. Košarkaši Real Madrida, za koje nastupa hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, u subotu su ispali u četvrtfinalu do igravanja španjolskog prvenstva od Tenerifa. Ranije ove sezone poraženi su u tri finala. U finalu Eurolige sladao ih je Olimpijakos u španjolskom kupu kralja Baskonija, a u superkupu je bila bolja Valencija. U nedjelju su u sportskom kampu na sjeveru Madrida počeli izvanredni izbori za predsjednika kluba, na koje je pozvano 70.000 punoljetnih članova Real Madrida. Natječu se građevinar Florentino Perez, koji 23 godine upravlja klubom, i mladi energetski poduzetnik Enrique Riquelme. Vives prenosi HINA. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valu. I've paid my dues time after time. I've done my sentence

Coin kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ecto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte. Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.